0: از شما هستم، از لیمه زوریف تاکسی.
1: شما هستم از لیمه تاکسی وی آلفا بکشک لینر 26 رپورت ریدی.
0: Alpha, backtrack, line up 26, we'll report ready, Shamrock 9, Alpha Lima.